0: Nodi Padu, Yerki Chibo. Tingji Zeju Goro, Niki Guju Koru Sinti. Nodi Padu, Bule Dobeji Kam. Yang Nodi Padu, Jinzova. Changjin Sheva Nobusumju Laki, Buri Yube, Pume Du Dongji, Kangdu to Temcho. Kedi Tingji Zeju Goro, Nodi Guju Kopje Sinti. Nodi Padu, Bule Dobeji Tang. Nodi Padu, Jinzova. Changjin Sheva Nobusumju Laki, Buri Yube, Pume Du Dongji, Yang to Pugu Yi. Changbola, Sesi Yube, Mula Lina, Mula Pugu Yi. ཡར་ཏུ་གི་ཡང་ནི་མེ་ཚ་བ་ཆི་ང་གོང་ལུང་དང་ཡེ་ཆང་ཞུ་ཞུ་ལོ་གི་པ་ཅུ་ཉི་གོ་ཆི་ཁུ་དེ་སུབ་ཐུ་སཱ་ཐུ་ནམ་ཤི་གི་ཁེ་ཅུ་ལ་མིན་ནེ་སེ་ཡུ་ལ་ཉི་གོ་ཁེ་ནུ་བ་ཡང་ཆེན་པོ་དེན་ཡུ་བེ་ང་གོང་ཐང་ཉི་ཁོང་ཁ་དུ་ཁེ་ཡང་ཚ་བ་ཡུ་རི་ཅེ་བ་གུན་དེན་ཆོང་གོར་སོ་ཆི་དུ་ཁེ་ཡང་ཚ་བ་ཡུ་ཏེ་ཝེ་
1: yamin kimbe na khung tibu me pa na khung ka ba na chi yang su den ba go na go yu ko lo chi ni de lo chi chi chen che ma to ba so ge yamin ni chi thun si kyo bu ching pi tang do pe ta ching pi tang ge thun che ching pi lu ni ge ge ki chi wa la ki yu be yamin na chi chi si si ji xin ki nin ju le zu bie min chu di wen tu ki leng qiu tab lam ki gu ni min chu na gong ki sa wa ge tu la min chu ki gu rim nan kap ya mi gu bi ta na gong la pu tu mi bie to ni xiao yun kang ya mi ba yan ni sang tu
2: yun tong ya mian ni ri tang tie wei ren xin ki ya mian ni la pian bu yu gu rim yong le xie xue yu bie xie xue bu qi la ge lin yu ka ba ang cha le wo ye gu ji chu sum gu gu gu chu sum san ye la sen yang chen lam fu kang mian kang ki ni de bu sar bie ka zhi qing bi tang 南年地堂地内是个子路木车地魁卡住清笔堂南年面接从康罗个重叠捏通区滚不浪罗个路穷堂不要卡住清笔堂南年面接从康
3: 고모 침을 가리 침을
4: 빨라 얘 마 슈르구유다 빨라 키랑게 마디 렘바 가리 임바지 티브난다
3: 마디 침무심부제 장무장경제 데데 외세가 마리
4: 외세 마라리 발라 발라키나 시난다 디나리아 뻘레기 셰세진베 신마체 던도 지마 장무장경이부마체 지마라리아 유베 치심스도아
3: 외세가 마디 로니 슐라도 침베 레바닝부체 무메리네 슈샤락데 수베 마디 무네야와
4: 写写日本 吞借银子 吞借所在的车间银子 吞借的托达米银子
5: 请别打明朝为南部学的为什么写写日本唐藏之马如果地区委员连刚长记为什么而得不从康和个重叠的冲水感国大安杰吧为什么而得不从康
1: yamin kimbe na khung tibu me pa na khung ka ba na chi yang su den ba go na go yu ko lo chi ni de lo chi chi chen che ma to ba so ge yamin ni chi thun si kyo bu ching pi tang do pe ta ching pi tang ge thun che ching pi lu ni ge ge ki chi wa la ki yu be yamin na chi chi si si ji xin ki nin ju le zu bie min chu di wen tu ki leng qiu tab lam ki gu ni min chu na gong ki sa wa ge tu la min chu ki gu rim nan kap ya mi gu bi ta na gong la pu tu mi bie to ni xiao yun kang ya mi ba yan ni sang tu
2: yun tong ya mian ni ri ta tie wei ren xin ki ya mian ni la pian bu yu gu rim yong le xie xue yu bie xie xue bu qi la ge lin yu ka ba ang cha le wo ye gu ji chu sum gu gu gu chu sum san ye 拉斯娘陈朗富康面康起年对部三百卡住清笔堂南年地堂地内是个子路木车地魁卡住清笔堂南年面接从康罗个重叠捏通区滚不朗罗个路穷堂不要卡住清笔堂南年面接从康
6: 尔退记呀你没操啊起 阿公和龙单位长秀秀
7: 落叶派出你过去快递司徒，三天那么些去开去了明年三月了。你过去女不养，钱不点月呗。阿公堂你空可对群养，参不去，日子吧。军电冲过所去对群养参不去。另外你过堂龙过，悄悄养过头了，苏北群起苏切列不行，温特别马切。我东养干部行温特，去了这段落叶派出你过去快当不能堂。
0: 落叶派出一日几钱过？ 听几个解决过了，你的工资可不省钱。罗杰派出比例特别健康，养的罗杰派出政策吧，常见些不萝卜松竹垃圾，百里月白。 pumi du dungji kang du du temcho. Kede tengji ki zhe zhu goro ngabdi gubzu kopje simzi, lo ye pa zhu bule du bai ji tang, lo ye pa zhu jinzi ba, chak zhen xeba nubu somchu la ki furi yubi, pumi du dungji nyam du pekyu yin. Chang bol la cishi yubi, nguan la lin na nguan la pekyu yin.
5: Daya, chaga kisa.
6: Chadele dur dur chubi.
5: Chaga disi disi kiwa keyo mare. Rambu ulo chinchini mare. Hanli fangdi pechi shitanda. Di nangi gyubzi zoni, rengchunga menziri. Che zang chale gyun chingmindu la.
7: Chang nangu, yaguchi che yi.
5: Susui zhe mengyo le deje hanli fang pechi dani dhigwa re. Du xie gamu gyubzangji pupu da. Susui zhe mengu yun na, chuzi dile rinzi ji pupu da. Ani chubzi da na. So ya bu ji ling ge.
6: Zhe ya wo shi cha xia, du xi ye zu ku xia le.
5: Ni rang le pei ju dan ya di, han li fang ge, tun zai sa bu di zhe da. Qi luo le ya, ni men wo le ya, meng meng xi xi ji da. Nan bu le ya, na bu bang bu, ya bu ji yo zhe.
6: Han li fang di, wo ne ya wo du.
5: Han li fang geng zhong dian ge, a ma la ge ba di, men zi ya bu ji na ruo nan.
2: Ta shi wen zhou chong zhe qiang gui zhang. Han Li Fang Cong Kang, Kum Si Kang Lam Su, Mi Zhu San Bie Wo, Han Li Fang Cong Kang, Lin Guo Xia Lam Ki, Ge Ke Blok Che Ka Zhi Han Li Fang Cong Kang.

0: ngangui ku jiga jiga
1: piri cheta la che kyeps jar ngui la thu yor sam che cham ku bi
0: ye pa ku nga mo go
2: shang ke chu lo nye yang ya pa ku tin de chok kar to a
1: pe che dang ya to na dang ya chi
2: ke se pe che dang ya min do na nga ten ti ba
0: chen ni ye zi re ga le ge ku
2: shang tan da na li be
0: a mo la na le ki chi ge yi nye ran te da xie wo mo la nge ni ge a ma ro ku chi ni
2: 卡卡切就比,所以你可以猛水就入住去。困难你罗哈那样罗不下主意。你也听我,你这切都看不下去,一年他都得罪,卡卡切也得都是人民多。三个人要是等对,其实听我念嘴的拉面比呢,你也阿姆拉罗哈那是虚吧。
0: 想给你周末特别策划去主播主你是谁啊？接了。朋友住的，给你让个俺们俩打个招呼。
2: 杨啊。

0: tengi pochang potala ta pheji gilube gwen de kado nganzu je yapse sumgi kunyen di zhe jie yue kyurib zhunga bi tuji ta tunju ne su gilube zhugu yingsi limlu zhe gu zu dalai lama guzhi rimjun ta bianjian guzhi rimjun ni gilube zhugu yingsi ma la ni
1: Nganzu tingsan xeya ge dala tang bianjian ge ma la ni ne zhe zhongga bi tuksai ni ne gyubi xe shi jik ne kyurib zhe shi kyurib zhe ne nganzu bianjian guzhin tangbu shi gendu zhuba ne zhe zhongga bi tuksai shi dalai lama guzhin tangbu shi dala tang bianjian ge ma la ni ne gelu bi zhugu yangsi ge ma la qinbu ni shi gelu bi jang zhugu yangsi limlu jie yu shi
0: Pochang Potale Lama Lhagandi Pochang Mabu Tosu Gebe Khyamre Nungyusu Chayu Lhagandi Zemoro Gyebi Zizhuma Chikshinyu Lhagandi Uyusu Puyu Nangdengi Gilubi Suedeba Jezongaba Shusu Suwata Shua Nisu Dale Lama Gudo Rimjungi Gunyeyi
2: Dalada Benji Di Gilubi Zhugui Ying Simala Qianbu Niri
0: 接了切断断根额中额记录列别格了，清格着中央西雄格，达赖喇嘛公爵顿伯达达培对安边宁都培三年级区西格顿大地切入进入的，地址是写在达赖达边境格国内的帕加的切入进入的。达赖喇嘛国阵阿巴林苏，国阵博达拉第尼，达赖喇嘛古多人军级电视局。博达拉尼，建立随即新安西北段。 달래라마 고진 앞에 투수 포장 보다라디니 토베

0: Jubei Yang, tanya rang kentis siapa dia? Rang limpar harsha. Tugu jangan kau cie, kagai tu lebih mungkin. Rang ke Liu Shu cie tu. Bukan ni ki, tuan cie biar tu culap cie. Rang dah Liu Shu tuan dah di. Rang ke macam ni, ni biar cie sya. Lo tiga cie pun cie. Rang ke tuan tu sih nak nyata ibe. Rang kau kicu cie. Tiada rang tu yori. Ni samsung kau ni macam apa? Tanda cie tu tiga lah. Leda nang si cie kau macam apa macam sya? Rang sam tuan dah. Bukan di, si cie tu tuan dah lah.
1: 来个卡住钱嘛说，破窑机个，说说这位破门的钱多，看不中，啥子中，通通说说月子流动钱不是，让通通卡里有么多，你妈给擦擦完那句，全面都是养我姐，说说破门嘛不欠嘛哩，地面上几个八百，钱两日呗，通通卡是，钱是一万的，面上你个两日三千，地主上嘛全面钱汤是。
2: 其实人不过搞不远了，过年个年纪了，过节嘛，算不起。过年这位刚爱的，谁都不晓得。我那现在让给刘秀彩呢，拉过大，光大是了，娘妈是要把钱要嘛是，不过你个弟弟去读书吧，爹卡要着。
3: 他想也三不起来，大比，那上戏差不多。

0: ji.
1: Wu ji, kan na song.
0: Nie gang ba shu mi du.
2: Shu de nie tian ba ga le du a. Ge ge zhuo ma. Dang a rang zu ge ba zha. Tao ga zhe de wu cheng ge.
1: Ba la am la, ke na ni la ge ni me wo ge qiu dan zha wa, ha jiang ge zhe bu du. Tu zi ni jin tan che wei le ge ji yin la, nga le cer du la du zha wei pa ma ni na ju. 接了起来，你给姑苏了账单呐，谁去了头南呐？出去用途不呐？提多都免干了姑苏了当家难的，提就扛到里边，起来你也怕没压水的赢。

0: Wari, nishe rin kalao di kiran sharo shu ri, kaba tendu yu ne sun jian nashi.
1: Yongwa, Tengshun, tari nye rang la roba shin nye, mui zi deng zi ba ka shi ti yu, zogwe tun da di rang la zi zi yin da. Nga jang chong la nimu nga di yin, nimu nga neng cun la, yi cun pe len chi yue pi shi ro.
0: Tuli di mna.
1: Jiga.
0: Pish. Bye bye.
2: Hello, Guda. Rangge, kato ne che, juan da, zhuo che ba.
0: Kari, guan ne por sam xi duil. Guan ne che na, ne de che guan yao ma shi, guan ne de kiran ge ga zhe guan yi zhong.
2: Xin ba, ne rang xie yu da, la bu jiang ya, ren zhe guo ma shi.
0: Kiran tan da ga pu bi, tong de ruo xin su yao. 我是你先来个七十人兄弟看了没问过些尿差不多现在拿起来了那个皮囊吃了不一切吧你给他了水准看要是那啥微信水准看刚刚是不是学习要是多去送吧这个

0: 让用节先看松小卡萨朗索拉的西巴爹先看国用看云子西巴当很不便用吧他能用一个当让上用节李正正所该举一把当没理解所见李正正所该主编南征马步第九的人过出别过了浙江县县人民网片大学所谓配的总结多话当人民两天下去了这样准备过松
1: 赵本南巴刚刚上
2: 刚刚上
1: 大南呢不给松看陈老云见南边看给三千四百个四十
2: 这里呢本来准备清啊当现在这边清就对日常的话是向来农田协商的四种
1: 健康满秋用节跟地段呢让中级冬季时冬秋级别日不严让中秋单位各级别习近平给健康细胞广播拉得了丁少细胞党三日五日三日拉令得年健康松中党满秋里就些药按这一层让中级健康松中开始浓缩拉得细胞点健康细胞党引入了本发生有白的
0: 先看阳明的有用拉定的些那却中秋了，热情总给忙用脏布洗洗差别，也就可用看为最色情的。牛肉很难，三里地给那皮蛋三坑节只有了点点，脏布就上当，有用最色当药。等个吃了，吃当天帮用我腾腾吃的，我们脏布地样忙走着，谁没吃到这把心？那却中秋了，热情总拿着举着举着你们干上去。俺举个钱，也就我女婿拿走毛送着就洗把当，忙走了用把果汁加当煮起来上呢。米错的可有整体绿色生意计算法是先看松手呢忙做两九十八年自动电别北京做的西别都叫开心心等个人用少忙用这下去变年年忙两九十八那把些这边北下这的月别强度中间了忙干总监那个的先看大生活长面前那啥松手打年看来下来随即直接去西点先看雇佣松手西北青年开篇也不特别是强度装起了满岗庄脑子聚集讨论脑子天猫大用规矩大家总控制先看大生活吃鸡蛋等着年轻再去要把蛋没得老的用不过了一同拍月今天拿松活一同生着一起把蛋没得强用老的用不过了吃鸡蛋激动等着拍月计算不是想他这个人别让用松手口诀地位可控制月别青年总是最大中三十所在地当面所家出的学生越来三体先啊再被教材黑着用大雄王罗藏斯坦丹李如祖罗克马拉三百多位内台松手写法系
3: 那我也呢亚木长那里呢罗我长轻松地那来来给主人呢他我都做不能日记宿舍了过去用出去的大东地那里呢罗巴达满足给那了日记宿舍都用当不得job ko ya ki ri ji so ja me kyon po cho ta din je yo na yang a zo ke tang ge ri ro pa ma zo na ne ten ga zo zo ge ri
0: jian yin bie xin kan la song shi ta ba ne lang lu qian ge xi bian de shao ta zha ta mi ran shou yong jie xin kan song shou ka sa che jue de xin zu ba de xin kan zu shong xi ne yong ba tian bi pa wa xi bia lang lu jie gen sheng ba xi yong no xi tian ran zhong tian kong xin kan ko yu chu ye chu zhang ben ba nang jia jie xin kan song shou ka sa de ngai ji ge xin芒果国同学家长孙松的当年让他先看松手写给卡萨谁就来的西巴当那次先看这开篇卡萨的芒果国同学我就让你等着西亚先看林里这个写给了卡萨芒果国同学顿顿顿等着西亚用用这总当去中这节顿顿顿然后用这卡萨这空色就给芒果国同学你这一句当年先看这些你绿色当有计算法器先看芒果用这的管理当年让用这天气也天气西边真正严那就一人用用节人宽农事节先看松手节芒果国同学接着当月也去五色长村玉里近八年相同的庄没当日强听俺从一把当用用节先看林里吃九六年狼路节给你压迫西北把了自动定别北京族人写这节先看芒手节狼里吃顶上十八的管理当我当都明白是
2: 十四九六年，让上永杰李正正做该举一把单，没理解少将李正正做该周边南庄忙不对接的人和三把戏。我听听该玻璃厂的家伙在把单，那些家政人把对应的家伙家在当个人少，没理解少将李正南庄人品过三把戏。
1: 三宋张家人把那样人品的把我们头，地里刚才不论南庄我来人过出席，中间大部分比已经他们热卡给。爱人听没热卡来，他热些么？菠萝汤的，吃了三包那样，热卡尼波，果然当点不了，人等出不些。 རིན དུ ལ ཡི ཅིན ཐམ རི ཁ ལ ཉི དར ལེ གོ ཐོ ནི རྒྱ ཁ ཐབ ཏ རིན མེ ལ ངེ རི རི ཁ གེ ཕར གོ ཧུ ཐ ཤི ཅ ང ར བན རིན མེ དེ ཆེ ཐར སམ དར ལེ གོ ཐོ ནི ཡི ཅེ རི ཁ ནམ པར ཇ ཡོ པ རེ ཡི ཅེ གང ཅེ པོ ལོ རི ཁ གེ རི མ ཡུན དེ ཅེ རིན དར དང པོ དེ ཆུ པོ ཤི སོང ང ཚོ རི ཁ ངོ ནི ཤི ན ད ཐིན ཅེ རིན དན ན ལེ ཆ ཡ པོ ནོན ཐ སོང རིན དར ཅི མ ཏ ཅེ ཡ པོ ཤི ཅིན ཡི ཅི སོང པ རེ ngo thin thin che che je sa ti mo chi wi che che nga nga to che chu che para che che den den ngu sung go chang la sa ta nin che yi je lo ka chan do yong the to li kong lo su che kong je den yu ra ka tin je den der wa je ta che mi je den ren zam ne che pa tang pa mi je che che na chang den gu zu gu zu bi da tang wa da de den der wa chu za la yu ge ngam ne lao xian den ju xie pa da sa bon to ka jin den re li zhe ba chuo gan ge qi de xi ni ni xu yu gen deng de xu le che jian nan zhang jie ni chen ti mo ra ka ge zhe ma tan fan jia ye cang ge le qi mo tao xiong suo long men dong a duo zong xi jin duo de ge le che jian zhen de xi ni ta de na ci bi ri wa yu ji song ba de ye bu jie ji da ge ren suo ri ba zhen gu zong ye bu jie jin zhen se le sa ka dang zhong qi kan ni yong ye zhen de wa ni xi zhe qi ge puri ji za zhu jun de ye bu jie ji jie nam zhang na xu yo zhen de ge zhang de xi de ge bu jie suo sam lu ya cha bo dong gu ji yo ba de ge ren zhen de ya ha jiang ge qin cha bu yo sa ka dang zhong qi ngai ye zhen de ye ji sun do kan na ni la ye ne lu zhu dang tin xu zhen gu zang ye bu jie ji nam zhang jie chan do ti mo ra kha ge ti ma zha zang ge ye bu jie ji na xu ba yin nga zhu zhen gu ni ge kha tin jiu bun du ji song ba de nya chan zhen se ra jie jie zhu ji ri ji dang jie jie zhu ji ri ji jie jie dan jie dong zhu ji jie zhen de zhe mu xi ning gu zang zhen de wa chu xu qi zhen ti ri ri zhe mu yi ga se tao yo nya jia nam zhang jie yi ji ti mo ra kha gen ti ma ci ri san zhe jie sam na nga zha to zang xiao ti nga nam jian zhen de ji ang tang bo tham yu yo da ri jin zhen de chu bon du ji song ba ri gam de mi ri ji su ji li zhen nam zhang yin bi bang huang nyum ju zhen de chu jia to bo yo zhen de ti yang men sang yun de hu ta xie ne li zhe xie gu ji yo qie bi zhen lam de zhen de chung ke zhe ka mang bo xuan da zhen de wa chuo nam yang lu dong mi xi bi li zhe wei ni de la gen ji ga si tao yo ta la la xie zhe ka ge ji bi mi zhu jie dang mi jie yi ang dang bo lang ba dang qian du zhe ka ge bu mi ji mi zhu jie yi ang dang bo lang ba zhong da ji zhe ka ge bu mi ji mi jie yi ang dang bo lang ba ji yin ba de bang lang nian jun zhen de jie la xin ti ma zhe ka ge zhe ma du jie zhan de jie ha jiang ge ge po xiong zhen de tu zhe li zhi xiong song da tian jin zhen de qi de nga zu de wa ji ge ye mi yong de xi ba yin xi song ba de bang lang nian jun zhen de jie yi jin ti ma zhe ka ge zhe ma tian jin yang ji jie cang ma ha jiang kin jiong bo du nga zu pin ji ge jia xi ni pai yi ji qi de zhe zhe zu li xi jin xi song ba de rang jong jong jie li zhen zhen cao ge ji ji ba dang me ri ji su jie li zhen zhen cao ge zu bi lan ju bo lu dang ping pang bo lu xia zu bo lu so bo lu ru jin zhen de chu bu xi de san tu li zhe bi niao zang gang li ngo ba xi yu ba de
0: meng a ri lan ju bo lu bian mei cao chung jian ji ji na la si tu me zhe ka dang qiang du tu me zhe ka wa ra zhen de chu bu xi ba dang tu min zhen de na qiang du tu me zhe ka de zhang nian xue zai ji dang jue ding jie tong nian la si tu me zhe ka li na ba jia wa dang zhen de ni bin na la si tu me zhe ka ge de zhang jue ru dang jie ji tong nian qiang du tu me zhe ka pang ni dang xi ta min zhen de na la si tu me zhe ka ge zhang ni yi si ding bian ta de de zhang zhou jue jie ge dang nga jin ga ge tong nian qiang du tu me zhe ka li na ba jia ba xi la si tu me zhe ka ge zhe me zhang jun jie de ling ge zhen de na zhong jie zang bu tuo xiang zhen yang ha jiang jiong bun du bie nga zuo ren men dang wei qiang mang bo yao ba xi xiong san ni jie ta men zhen de na zhang ni yue xin dian zhen yi suo ba xi ping bang bo ren zhen de na ding qiu ba zui zai ni gang yue dian ba xi yong tie du li kong tie me zhe ka ge zhen men chen zhou xiao yue la si tie me zhe ka dan luo sui kong du jie tie me zhe ka dan zhen de xi xian de zhang jie dan ni jie tong nian pang yao ba xi yong tie du li kong tie me zhe ka ge zhen men chen zhou xiao jie da li luo pang bo xiong zhen deng de jing na mang bo xiong yong mi bie niang niang de zeme zhen de xie gan za zhu an tang bo dan zhen de an yin ba yin bie zhu gong mang bo wu xi xiong xi suan ba xi lü zhen zhen zu jie xia zhu bo li niang si zu bin zhen de tang a ba dian guo zu ba dan tu me zhe ka ka ge zhen de chu bo xie ba xi 真这套真有把操，让你一个在这锻炼。三头六这边娘子看了我不写不写，那具体么是看看人们成就人家。他的我用用这六层针做了用点，他妈的一边，俺在都在写上，真的我是写个。三拿了半年投资者中的真这单，那就六这把嘴，三边娘这单，那就娘子看了我不写就一算不写。
2: 不让上用这别的。张晋人的天空一人拉，天色难着黑吧呢？孟哲写个这新兵官呢？实在几年讲个人不来，这家新进人呢，忙偏打去走遍，那叫打他是素质。总之都话打打去西点，这家打北京这开的北小听说浪死了点呢？日早个话打娘这边的人呢娘天下去了，这算真不是？
1: 这江心姐姐人呢打有苦力苦。刚正八档，老天机日清开吧，人类上将永久吧，千里日子了，十张开机里这边，大象草吧，不相同等级落人，立即见他的档，历年拿出坚固安全锁机，确定些困难，老战档一个节，再谈给那个档，数据坚固，忙速地去接那个，三头人类机，达到我们的写法里，但就认为人类有过节这个档，三千年节日子里东八档，有的给忙操念的人呢，人类念个档，别离。谢谢，来日即将至八档。